0: Angela Tuka, zdravo društvo, pijemo utrinsko kafe.
1: Tvojata pesna.
2: Na tvojeto radio.
0: Ajde da vidimo koji uva utro ja budi Makedonija i so... Koja pesna?
3: Dobro jutro. Koliko i da ne sakam da ne go zemat vremevo, pa neka go zemat od dvije nepodnosljivi goreštini. Pozdrav do site oni koji što preživuvame. Sakam da ve razbudam so Kaliopi, ne mi go zemaj vremeto.
0: Епа, Горан, еве на рачката от

0: 7.7
1: Maksimum muzika. Tvojite omiljeni hitovi.
2: What's up, y'all? This is Beyonce.
0: Kanal 7.7.
1: Samo hitovi.